Boye je harte berane, boye je kesugihan, boye je sesenengan, wiyati boye ke dalon punike, pitui pisarat ide sang rumah gepan ite, boye je yase.